kulkenut, kun mä vain kuljeksinut oon missä vaan. Olen tarpeeksi maita mantuja nyt kulkenut, vahva